Ale bene ba mama, lukolo yika, ale keba. Bene ba tata, luwiri tsango, ale pusa. Kika lufugeto wa sisa mazono. Mulu meto pemba ndekunuwa. Ale demare.

0: O faga tes mo to mi we nri olulo pla di oko le ri eya o chai
1: emeka ibio kwa roso
0: e o wanne wanyi danya ngwangwa royco seasoning kisu batra ni toto a e chefu ya o isi si o ma ya hunga wori raham
1: iki ri ona ya ogi
0: ikogugwa mpano kenti ne ngora na